هشت نور استر استنا یار داری چن نیم ہے متین دورات روڈ سیفٹی متین دورات چلتی کا نام گاڑی یا فلم اتلین ہے گیت کشور دا مناڑے ہنسو جوڑ آواز ایس ڈی برمن ہنچے سنگیت آنی مجروح سلطان پوری ہنچی شبد رچنا یا گیتا خاطر تمہیں کلی